Nej, jag tror inte det är något. Det kanske är så. Det var så. Det var så.